0: Nu sender går platepanelet som Ole Leitestein Hansen har lagt til rett oss.
1: Tullors der etter platepanelen nå. Hetta en endesending, og tog ber ikke til å sende spørninger og vimmerkninger inn til sendingsnavn.

Ja, Frolika Leie, Another One Bites the Dust, Cha Queen, at her plot from Jean Furs, som heter The Game, og at det var en sanger som, ja, faktisk John Deacon, bassisteren i Queen, jeg vil skrive, og ja, og jeg skal også si at det at nå spurte jeg onker Jan inn i SMS-kipen om håndbølt, hva er det best for følger, og om vi vinner Osland, det er best om Tyskland og Serbia vinner, og jeg kan brede så inn til det, bare tiden med denne ruten som vi sitter her, sitter og vi merker en diss som er strømt av kvf.fo under sjøen, og til en diss til midten Montenegro og Serbia, og her sitter faktisk at det best om Serbia vinner hentan dissen, så får følger en bedre plassering, så vidt det det, og hvis det ikke du må løse rocken som kan være en hitje strøm. Og ja, vil du komme til tøyden om?

0: fantastiske sangren Master Blaster Jammin tja Steve Wonder her av hans her utgave han øyte som ikke som Hotter Than July fra Nujander Fors som er som vi vidtjer her i Plattpanelen og at det er en sanger som øyne ble kjent av YouTube og også tullet da YouTube ble gjør om seg det var noen unge daner som heter Brothers Moving som var gøte til han som spalte denne sangen og det ble takk nekka millioner strøyminger da nekka millioner var inne i hukt og tar foran det var jo faktisk han gæsa seg noen spalte i 2016 sin Brothers Moving så han ødele kjammerende ja, bodja bolkur og tar er visst nok visst enn foran ja, og til oss velkom å skrive inn vi tikkar på om på plater som vi utnå kjom fors som tittalt av vår selja gåar vi kommer til inn, Harik
1: yes, to næste bølger inn og plata som jeg har valgt er en plata som heter B-52s som heter Wild Planet fra Nujant Fors som tema er. Og hetta her B52s til en bølge mer dem øyla vel, det er sort til New Wave post-punk som mer dem vel, og kanskje synder surf, støyler eisen i vidu, det er fullstendig crazy bølger som jeg halte i elsker deg, jeg trykker deg jeg har store øyblåster av sugar cubes trykker vi en til som jeg med over i Europa bare noen år, og så svær synes jeg noen damer synder punk ut nyle altså de skulle, hvis de sitter på YouTube skriva så B2S og så skulle de nok så tjukk og så sjukk ut der her var liksom et tvær med lengt størst hår eller så sjukk som trusher slår ut og så spade det punk og reale festlet og ja, den her Wild Planet-platan hun kom ut i august og hun kom i topp 20-listan etter er andre platan tja dem i USA og hun kom topp 40 i England og så heter det ordentlig baby, gjorde det at det blir en global new wave ikoner i det spørsmålet. Og det særlig kjent for det live show, så at det fjepper det blir glede til å endelig komme til Sanchiner og en studioversjon. Og sangeren jeg har valgt urespladene etter Private Idaho, og han den här frasen man ser i sin Private Idaho i det, det kommer faktiskt från sin Sanchinon här. Och en dag en filmer heter My Own Private Idaho från Einolfems vid River Phoenix och Keanu Reeves. Han heter Chuck Oswensson till sina filmer och han heter My Own Private Idaho efter Sanchinon, men han har inte vid Sanchinon gör, men han heter så ett. Och kallt Idaho staten det blir en sån där en det nästan blir det här unofficial anthem Idaho är sangren kallt man går ut där och ja, jag älskar den sangren och det heter en band som är öle stuttligt och har en ega god sanger rock kajta lobster rock lobster alla möjlig så checka det ut det heter öle festligt och visst du upp att dansa och crazy så lust efter hespelsen men hette så Private Idaho.

0: Ja, fantastiske sangen her fra Pete Townsend, Let My Love Open The Door. Og platen Empty Glass fra Nijon Forsum, og det som vi vidger her i platepanelen på Innes, i studie 4, her sørste du ikke i havn. Og til særlig av vi, sangen var røsten til at jeg måtte liksom kjøpe han inn i kjipen, og til at han var ikke fremme noen da. Så at det finnes for hans spalter, som gjerne gusser kring hvert, ble digitalt, hvis ikke anker over av gang til en platspiller. Så det jeg synes det fantastisk. Og også om at det jo en kjente sanger, og en fantastisk sanger røsten. Og det ble en dans inn i studien her, til Det är lite glad att dagar att diskutera. Kan vi diskutera det där vart där då och vad den mamma kan kalla det.
1: Alltså Heiriker och Esther kallar det för mamma dans. Jag vet inte fast nästan sagt det.
0: Ja, mamma dans kan det ju så. Ja. Men gå vad det är mamma säger. Och en jag hade ta ju nu vi får sända om att det är här under den första plattan så helt inte att kunde liksom have så sendis nåt annet maskere eller kildmaske til at det var rart å gi John Lennon på tidsen fra hun han ble drypen ja, om tvordier så det 25 år siden han ble skåten og i New York 8. desember under Jenny Fors og han var øynest 4 år gammel da han ble tidsen fra hun den her fantastiske tøneste med åren som ja, gav oss en ekve Vita Beatles og Øysen Solo og just om etter måndet da han ble skåten John Lennon da han at det ble en øyelig virkjen efter en steg på 5 år han gav rock and roll ut av 1945 og så tog han seg tog til at være pappa tja sonen tja sær som han finnes sammen med Yoko Ono og de film ja 5 år var gingen her han liksom her hos han hos om det og så var han liksom kom til og sånn her til at liksom at kreativ at det var bedre strøm i jøkkenen og da som vi leser med frem til så heter også Gjera vi har med ferien en båt en naturlig en båt noen seglebåt eller noen lukkende som har blitt sånn hattestlir og ta i alt fotel fra så var det John Lennon han som stod etter vi rører og ta gavn som ikke kjøsa litt og gavn liksom der vi atre for gang vi tøvnløgjen og skriva tøvnløg og en helt i henne liksom at vi at man så fyrir seg at han kanskje for å tekke samband at vi Paul McCartney og Tori Beatles kanskje gjør okkur men alt det ble et lunchkjørst av en skåte i New York i nu kjenner du fors 8. desember som for det så det 5-4 siden at John Lennon fra men han akkurat til å ta ikke ut disse platene som øyder en double fantasy sammen med konen Yoko Ono og til en øyne stersk utgave som i kjøler og snedet lortstandig etter middelen av det Jag vill säga att vi sang som sån här Beautiful Boy har alltid bestämt i rad till platen jag till herran och så inte minst sån här som medan man rullar väl som heter Woman och jag har alltid vi skulle höra han nu tar vi det här ett år som året här var John Lennon vi heter Woman

Telemama sjølnevnta heite av fyrst og heldarutgavene vi bølts noen Telemama. Av utgavene tutsje lø som limener i bølts noen heva gjørst i fela. Teksten hever Ole Johansen, forsanger i Telemama, skriva. 8 av enskån og 2 av førskån valet. Tonlagere av utgavene Ole Johansen, sang, kor og gitar, Henrik Jakobsen, gitar, Ørvor Argensiano Hense, bass, Dan Eion Karbeck Saxo Tangentar, Jakob Holm Johannesen Trommer og Sjurur Sakariasson spiller saxofon. Opptøkene gjørdar heima tja Telemama og i Atmosonic opptøkehølen i Danmark, her utgavan eisen i Joblanda og Frumbanda. Borslur seg fra Einasangenom Hinsight som Hans Poulsen hever Joblanda og Frumbanda. Balkeren Telemama trein av fyrsta sinni allmänt fram ui tånlagakappingen i Cement ui 2021. Hoast Balkeren ikkje kom vujare til finalena, fekk han eina sera gåa mottøke fra Ahrarnon. At han av Cementkappingena fekk Balkeren eisne flere fyrspurningar fra Føreskong konsert og festivalfyrskiparon, og Telemama var med en annan bokaver a spela av G-festivalen om samme året. G-festivalen i 2021 blev tyvärr i avlyster årsaka av corona, så framförsland till Telemama var av omkom. Tack lägeliga tog att Telemama är konkurter att spela av årsens G-festivalen som var i Sirgöte och i Dövnån mellan 16 och 18 juli.

kyrkjesøvn. Hon var som skolakvinna von vid at hoksa kjallstøvd. Men Julia Hausmann yngste samstundes at kvila og tryggt og fri tja gode, og til tess krevst eit banslet, eimjukt og åpe sinne. Og i godsfyrskiften hun færast vidt av marsjennom mittlen tvær verløygar, og her verslig og nottervusnallig hoksan ikkje alltid hinn mest bøynrakna, her eier vidt øysne at lorsta etter hjertan. Vi åren Jesusar løyva vidt okna sia, Fægir var, tu som erst av himnen. Høylagt ver navntut, kom rujtjutut. Ver vilje tuin, som i himne så a gjør. Djev okkon i dea okkara dagliga brei, og fyrirjev okkon sindur okkara, så som vid eisne fyrirjev og taimon, og imoti okkon sinda. Og lai okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tu idlan. Tøya tøytt rujtje, valde og høyren om atlar æver.

0: at bil. Det er Martin Johansen som vi har yrt henta sangen, Morgon. Hei Martin.
1: Hallo, Janne.
0: Martin, kan du fortelle om søvnene om henta sangen?
1: Det kan jeg godt. Jeg kan fortelle Sindre om de omstøvnene som jeg skriver gjennom deg. Det er tøyene, heter vi hette, om Nysjand og Trøy først. Ta bo og vid i Petter ved Steinsgøtta. Her nere vi, her som Batnheim i havnene. Vi var Korsian Li og E.O. Konan ved utbyggningene, og østene Korsian Gift, 2 år og Arne Tæd og Sjord. Og nå så det gledelig hent at vi skulle få akkurat første batten. Og vi fikk oss så i juli 1923 en prakkfotland dronk, som vi sette døpte og atle. Jeg har jo finnet rett og slett musikk, og skriver han også noen sanger og østene i Arne Tæd. Og om det måneder spilte er vi Vestmannen. Og vi tatt akkurat givet en plate var det da, ut som et brått. Og her kjenner folk sikkert akkurat sannsjer i siden som egnet var på her. Og her var forresten eisende rå oppi her, som jeg har gjort. Nå, men det stod at lenge var at vi tatt akkurat gjort en plate om Vestmann.

Og jeg heier så hun er ferdigere okkur sjolver kanskje. Og jeg begynner å skrive sanje til en utgav som er sjolver for å gjøre. Inntil Vestmenn for å gjøre okkur atter. Så at jeg begynner å skrive, og det er veldig naturlig for meg å fære i gang vi okkur. Og i forbindelse vi er seg her i større og veldig jo hentingsene for å få et barn. Og jeg begynner å spekle, minst jeg gjør det leie først. Minst jeg klart tydelig sett framfor jeg står og bor her nede i kjattleren Petter Austeins gått ved gitteren og en skrive blotje framfor meg, og så halde jeg heia en kassett og bandopptekere. Så lesen her ble han spekle til. Jeg minnes at jeg gjør det versen, jeg er bare lunch jo på det, for jeg får det til å si det. Og til å være altså til sånne kommer, direkte, han Jack var gulv noen, eller Jack ikke ta, han er nok helt mer li i sofen, eller li i, eller grullvangst han gjør, mye han gjør å skrive. Sanken er om til etter større opplevelse, fra knapplig å bare være, ikke av arbeidene av noen som helst, nå utla seg sjølven, og så knapplig til å få et lite nyfødt baden opp i hendene, og knapplig er ingen annen som du kan vende deg til to som hever arbeidene av at dette her kommer vel og virlige ut i livet. Og det skriver jeg så, mittelen annen etter her vi arbeidene og atunnen her og heimeren fyrt her åpen, kanner til gjødla og vel, mestur av ringast og røntum, bojur til korsene sess. Jeg vil ikke male alt for løsere etter, så snar er realisen ikke. Vi visste i godstyr til at det var ikke noe selvfølgelig at man kom latt og snikkerlest og gjøkket noen løyve. Så er det kanskje også her til å si at selve fødselen, jeg var som første gjøkket, var øyelig her. Det enda er vi at han tar hjermørene, tar klare at det ikke ansamme alle, om så man sier. Så både ble sendt etter iverlagtene, selve en arke, S-arke, som kom, jeg mener, ur en balle, ur selskap, ur Oslo. Og han var, i halvtid han var smoking til han tok om høyre. Till så passar ganska väl på era mater att han blev teaching motor om man är smoking. Så gärna spaltar så väl, ja. Men det var inte något lätt början till honom. Bokstavliga talt. Till och kanske östen mest chans, det var det inte. Men stort sagt så handlar sangren om de här känslorna till att jag visar att bli föräldrar för första fjärden.

0: Jeg halte at man skal være, være øyelig åpen, og alt som de snakker som jeg selv finner på, det er noe som jeg leser en dag som helt var øyelig godt, det er ikke røyne av være original. Det er at alt er sagt. Det er bare maten og vi sier det på, og det er at du sier det er nok til at det blir en annen, altså en annen, et annet uttrykk enn det som, som andre har sagt.
1: Martin Johansen, jeg får takke for at du grøtte fra at du skriver og fortalte dere om Ørsting, kanskje til.
0: Ja, men takk sånn. Det var månedet.
2: Klockan är 7:30.
3: Tvärfer i jar var till Laja Atlantic Helicopters i vavan efter utländska färrafalkon som fick oss geja, skriver Vörn. Klockan 2 i sättna parsten var till att sända efter en kvinna som fick skeja vid trällande öppna. Hon var flöjna landskruse. Lyttland och Ima sättna var att bo efter till dem. Ta hej en mäver, finns ju skeja och man fyrir gasadel. Til han flott i han om han til veien, og hegene før han vid sjukrabilet til landsjukruset. Manadein var til etter utlenskare kvinnen som fikk skeia om han fikk kjøttnevøyk. Hun var fløyen av landsjukruset, skriver Vørn. Ujar var fyrste funtren mellom Farjar og Danmark etter velene i mars. Beiner Johannesen Lagmauer hittet danska forsettesråherren Mette Fredriksen og danska lagmalaråherren Nikolai Vammen i Kjøpmannhavn. Lagmauer fortsatte så her en tås av om samgangskjølene til landstyrnen og til danske stjøttene. De tås av østene om kjølstøv vann for skandlimaskap i Norrlandaranen og i IOC, olympiske nevntene, og om tattere samstarv i ES, sier Beiner Johannesen Lagmauer. Avfunnet vi danske lagmaler og herren leier Lagmauer den dag at følger, og danske rydgjøsmyndelager må stande sammen om at firebyrke at rusene og rusene med Snusland takker mer av de gase i følgen. Som mye øke er og felaksmål, og tog var tøtninga mye ikke mer av vise at danske lagmaler og herren og at Bayer parter må reafeste øke, sier Beiner Johannesen. Vi i skiftene tidsast er veldig leie til taimon som gjør det, og selge mat i fargen. Akkurat om 50% har vi finnet feie bra. Det sier mellom Nicolino døtter Mikkelsen, daldaløyer av matvurdaldene til helsefrøyelig starvstående. Og i fjør hest var bra kjipan sett i versk, og så igjen har helsefrøyelig starvstående haft etterlysvidjaner og kun gjørst urslidde via djevastenen av et feie bra, strengt bra, eller misnøkt bra. De støv som fendt av brakjipanene bort og utrutsjer imiske balkar. Balkar 8 matstover, større kaféer og utvidvidingar eller takeaway. Balkar 2 matstøv som til dømes smarre kaféer og bensinstøyer, og balkar 3 handlar.
4: Jeg halte man kan si at i vrørende ordentlig godt. Vi tar ligger om en nesten 50% av dem som har vidtjatt få feiebra. Så ja, det er alltid man kan være nødt til vi.
5: Ja, tidligere var nemlig feie bra her, ikke gale, og så gjerne strengt bra, et eller annet misnøkt bra her, vidskiften ikke i leie. Hver gang er særlig at det er noen som ikke har vidskiften i leie?
4: Altså, det som vi da har sett fokus av helsefyrene her, heter vi løgkjeldinger vidskiften. Altså, for jeg kunne framleie i ferien, så skal du ha en løgkjelding, ha dette løyve som man fær fra åkken. Og her kan det være også vi dagføringer av tog, som høver akkurat, og annars er det regnfører som ikke høver nøktende som går gratter.
5: Og tar vi til oss om regnfører som ikke er leik, hva er det, Selja?
4: Ja, altså det er, det vi da valgte hytje etter er akkurat her som medverden vil fremleide, at det er manglende, altså regnger, ikke noe så ikke nøktende, altså det er ikke ofte nok, imot til det fremleisle man høver. Det er, ja, det er det som, altså regnfører er ikke leie, det kan være overordnet i mån til deg, her som du fremleier mat.
3: Sier Mellan Nicoline Døtter Mikkelsen, daldaløyer av matvurdaldene til helsefrøyelig starvstøvne ved Jekvann Kjell Nålse. Og så er vi kommet til vevervannar, løyde låtsåndan og avlandsendinje, men i en 5 meter om sekundet. Det var skudja ved salglottan og i støvn mjørska, først i vrøver torst, men 17. parten fyrer rekna. I kvalt fer han i ljusning, og vekser opp i låt til frukslåt, 3-8 meter om sekundet. Det blir skiftende skuldoft og alle vever. Fyra parten i morgen frysker vinter opp i struk av Østninge, 8-13 meter om sekundet. Det blir skiftende skuldoft og alle vever, og hiten fra litt midtelen 8-13 stig.

0: lei holkun nudjetøyna etla så.
1: Staselige trålaren Gatos kom i føreska flåtan av heste 2023 og hef gjørst besta turen her til. Vi tar vei ombord, her vi tette kibaran Jon Fugle.
0: Vekri gott og til stundar til vikskiftet så vil leggja fyrir vi hesson regge kjent og tonnum.

0: Badges and Kings. Slager 11 minutter iver holgen 8 klokkan. Det var Tarbeier, Stink og Shaggy og Just One Lifetime fra 2000 og Archan Doidia som har slett hentan i særlig at det er ikke to som har så særlig, hvor?
1: Det var en jo, altså 19. juni 2016, det er en særlig det var. Ja, tog hessen der under nødger, og han kommer noen gang hjert til.
0: Ja, her gjørtes du djupt filosofiske langt fra morgonstundene.
1: Til en jautan.
0: Og just, nå færer vi den tur til Puerto Rico. Vækker godt, og til er lutt. Jeg synes det er mer av mjørske her enn det du har stått i Latin London. Her er det Cheyenne. Bailando, bachata.

0: deiligere tøvner alltid dårlig å si. Rekke bøkeren Jungle. Og en deiligere sanger som kom ut for noen fem måneder siden. Og en hennes Carrie Ann. Så vakna mer vil det sagt, Inge, fra Lutsjtøvner.
1: Ja, jeg har ikke hørt at det firma at det nytt sida, og at det gjør ikke spilt nytt, men jeg gjør sørre vel alt.
0: Det nok snakke element, du. Her Sindre av Eagle som du hører, og Østene Soul og Neo Soul og Karsta Søynom.
1: Ganske mindre Sindre om TV for å høre mer til i morgen, Jonas og Sigrid.
0: Ja, det fantastisk godt leie til å gå snukte med lort etter i morgen.
1: Jeg hørte det lykke, Østene,
0: ja. Ja. Til å bli færre at få vekkere om en lytte løteskola færre til USA.

Her skal li av fløvende for sale, og gjør det som not for sale. Og det var sjålen til Flauen Benediktsson, sannes til tonene her som er inn klokken 8 i Eurovision-vinnere fra UiR.

Gen kan halda fram. Tui ikkje åhugsande at en nudjur vinnevever, at vinna borster i ursisen evnen, kjemur i fargjon. Oni Orsting og Heres Siska, granskarar av Jarfandje, heva gjørst enn fragreng om havbånds mineral, allangrunnen. Tar heva eisne gjørst til mali om kvossi arbeidast kan vujare. Og i fyrstå at eitlovo atlanen at færa under fyrirragande arbeidet og i samband vi eina møvelia nudja djubhavsvinno. Malt vire til at kanna trui økje vi eisrigin noran fyrir fargjær. Røyndir av norska langgrunnen gjøva til en væreslig meting at her kunne være 520 millioner rommetrar av jærmagna skorpa. Fyrsta kanningaferien verur i 2020, men her vantar en fudging til kanningararbeidet. City Church og i havn som færa ytla av elte i februar 2024 vil sleppa abidjan og jambikning. Men så må abidje samtykten brøydast, og til samtykte tausjonar bøyra og jar agera. City Church sier seg atla abidja bygning, som eisne kan være bøyarhus til konserter, allmenn tiltøk og City Meal. Bygningren som eldre kom ui større enn avsettingene i allmenne byggesamtiktene for å ikke løyve. Nå atlandene bygges større, tog må byggesamtikten brøytast. Et eller annet sørstøk byggesamtikt må gjørast. Bøyre i samtikten er gjøre sørstøk av byggesamtikt. En forstred at nødje bygningren ikke skal skukke mer enn 20 meter inn i græsager, ta solen stender hakst av varjant og grønn. Byggemålstalden til kommunen ikke vart vi, at hess flere sérstakar bygge samtykte vil ha gjør der, hvor vi synes ser reglen om bygging, hess torgrødere vil rattarstøvann til fölkje, vinnelive og allmennom at omsida. Flere og flere ser regler gjør det dyrere, at bygge sier byggemålstalden. Fria samrengene mellom USA og Iran som skulle byrja i Burgenstock i Schweiz, i det avlyster og den til byrjaven. Det skriver Reuterstøyndastovan som viser til den ene boen fra sveisiske utenriksrannon, men boene sier ikke om årsøkene til avløsningene. Amerikanske væreforsetten J.D. Vance skulle løye amerikanske sendenevnene, men væreforsetten har nå boet fra at han av logistiske navn ikke får komme. Det heller ikke greit når det sover ferie under samregningene, som endelig skulle få til seneste vidskiftene og friere avtalene mellom USA og Iran og på plass. Samstundes som samrengene og idea og avlyster, hever israelske herren og natt bomba Hezbollah-mål og sikra parti av Libanon. Just israelske lagludren i Libanon en parter av friere avtalene, men israeler og alls ikke nøgte vi avtalene, og avloppet i natt grått tekin om tean. Lang og fyrre og fyrre han var fortsatt i hei Donald Trump og AHA for Grønlandet. Amerikanske tøyerrite The New Yorker skriver at tveir torra som seneste halva anna året hava arbeidt for Trump i Grønlandet, var jo i løgnelien arbeidsbeltje i Kvitohusen og i fyrre og setene til Trump. Enda mal ikke beltje noen være greve undan Rydgesfellesskapen og trykja at USA fikk Grønland. Om heste 2019 var det limer i arbeidsbeltje noen i nok fire som tar seg gist at tåsa om raevne i Grønlandet. Men verelige ørendene til Taimon var det røyna for grønlendinger at velja USA. Til hvis du verstene til Taimon i Grønlandet, ikke om. Heller ikke i Danmark hvis det nekker om løgnelige arbeidsbeltje og i Kvito hos noen. Kongjeren som styrte tøyene som Elebrug har lagt seg sjukan ILA i stedfest skulle litt still, nå kommet. Oppskottet om å brøyde kongjerne om å nye berge og heve etterlitt ved ILA var sendt til høyringer i januar. Fyrre stod i kongjerne at tøyene skal i her Elebrug og rakstrar under her ILA i stedfest skulle litt still skal i minste lei være 6 måneder. Hette nå brøyde til 3 måneder. Og så vi kommet til vevvannar. Lite låt sunnan og avlandsninja, minni enn 5 meter om sekundet. Det var skudja ved salglottan og i støvun Jørska, fyrst i vrhover torst, men sætna parsten fyrir å rekna. Og i kvald fyrir han og jussning, vekser opp i låt til frukslåt, trutja til 8 meter om sekundet. Det var skiftande skuiloft og elavever, fyrir parten i morgen, fruskur vindur opp i strug av jussninja 8-13 meter om sekundet. Det var skiftande skuiloft og elavever og hiten fyrir litt mellom 8 og 13 stig.

0: kvar er ikkje berre flottingsstøl til tala ned øysen om sni, sal og i nokon for nostalgi etla atter kvarv. Og just dette han verra skronni og i morgen, da kjipa verre fire bilatreffi og i fokla fire. Sonny og Hotni kommet av godt, og man har løtt det for å vite freknast om tiltaket, samtidig som vi får at holde om bilamentan og i brøyere merking.
1: De har gjort flere øyre hengere, og i dag får vi en sang av træet. Vi prater om spilten og leie, og tar vi tås av Jonas Gård og Sigrid om klokken halv og nødje tøyne eller så.
0: Staselige trådaren Gatos kommer for å skal flåten av heste 2023, har vi gjort beste turen her til. Vi tar verre ombord, her er vi til skibaren Jon Fuglø.
1: Vel at det kommer til sommermorgon, og vi lager fire vi Åsbettene Sundstein og Hesen Sandjønån, som kom ut i mai måned.

0: heart. Ja, Staffette, Jenna Rain ut 2023, my big dump heart.
1: Gunnar, vi har vært tosset om Edelsak for morgen, og her er en som skriver, nok så stått litt sms-haldig, her er en som skriver, 5 morgenbiler våre i førgen og søste vi gikk, kommer vi norre nå. Håndgjørter ur Brettlandet kostet 1 million stykker, til vi da, vi gjør våre, Sandøyden av Saxon, Vestmann av Klaksvøk, vi er reie, og får ur førgen seneste sondekvalg. Men til å rende jo i seg bilerne, Kilje.
0: Ja, til halt i var fyrst jesa vikna, det var da kanskje søgnaste vik. Møtte dem her oma fyr gamla studentaskolan i Høydølen, og det har stått litt av suttje. Jeg halte det fyrst fyr jeg ser morgenbilar i fyrjun, og særlig at vi da var nok så nekvitt å komme her i Rekhøyring.
1: Ja, det vust meg der nu, skuttjanen her er øyelig flott.
0: Ja, og en guler vær, ja, han er gøy øyelig vær. Tu, ja. Tu er to affær at du nu kjenner noe tjål fyrst.
1: Ja, abba er alltid godt å høre han.
0: Ja, LP-ne som hundar vinner seg Wulle Wuff. Det skjer med det nå.

0: fra 1900 og 1924, ikke av LP'en Vule Vucha Abba, og Does Your Mother Know.
1: Ja, så narkas vi til enda noen, og det kanskje er bare etter at ikke alt noe godt vikskift i å gå i ansøk til det her som
0: er
1: her.
0: Ja, da ser vi til øsene, her er Madison Bear, og Bitter Sweet godt vikskift, og gå i ansøk.

Amerikanske varaforsetten J.D. Vance, som skulle leie amerikanske samrøyngartøyme, kongjorde i morgen at han ikke får til sveiskortene, tog i første leie uten å si noe om hvor funteren i det var aller større. Sambart Reuters tøyndastovene hava Iraner ikkje vilja svære oppa funtar innbjørnsna ur Schweiz, og hevast ongen vi visse vart kvui, kan en orsok vera at Iran ikkje vilde byrja funtast for denne nudge vopna kvult var lust som skulle vera i minsta leie trus det er. Men israelsko allopni i morgon er brått av iransko fettan av avtalen om at det skulle vera fullkommen frier i økjeno nesta tvar mannanar, øysene i Libanon. Stephen Graham, korrespondenter til Damars Radio, sier i morgen at han i hvert fall om det i hvert fall blir til å få fri ulea og alt oppe plass som stender i avtalene oppe for manager. Det kan vel være at man klarer å lete Hormuzson de oppe etter, men det merker ikke at han lige fri avtale er kommet på plass. Om trus det er, sier Stephen Graham ved det er. Fyra israelske menn laut annars løyv i Harlion sammanbreston i morgon, og i minsta lei fem irsarder sier israelske herren ved The Times of Israel. Politiet tog klokkan støvlig 11 og fyra partner joar en svia som etterløster i svørtje fyrt her som i refseloven eider persons farligt brottsverk. Det skal være hent i mai og i år. Svenska politiet ber politiet i fyrjon tekamannen. I slugen føren i revseraman minst 20 år. Mævren var tidsen utan dramatikk, sier vaktleieren Kjapolitinen. Mævren nå i værhalden i Mjørskadalen. Han skal i fargeratt i det. Mævren som kom til fargefirmen i Nærvik og Sujan sjust i 32 år. Negv mineral i havbotten vi farger. I havbans mineralen evne som trauta i alt kjøve takknevinnene. Det en forstrett for at takknelige menningen kan halda fram. Toi ikke avhoksande at en nødgjør vinnevever av vinnaborster ur hessen evnen kjemur i fargen. Oni Orsting og Herre Siska, granskarer av Jarsfandje, har vært gjort en fragrøying om havbans mineral av landgrunnen. Tar av oss nødgjør til meg om hvordan arbeidet kan vågjere. Og i første etløp atlanen affære under fire røykende arbeidet, og i samband med en møvelig nødja djubhavsvinna. Malt vil det til at kanna tru økje vi eis region noran fyrir fyrir. Rønder av norska landgrunnen og djeva til værislig meting, at her kunne være 520 millioner rommetrar av jarmangs skorpa. Fyrsta kanninga ferien av denna var i 2020, men her vantar en futsing til kanningar arbeidet. Tverfer Rujar var til Atlantic Airways, La Atlantic Helikopter rødda i Vavon etter utlandskom fyrra folkon som fink og skeia, skriver Vørn. Klokkan 2 satt naparten var til sendt etter en her kvinna som fikk skeia vid trealen uppna. Hon var fløyna landsjukruse. Lutland tøyma satt nivå at det bo etter trealen. Ta heien med over finnje skeia og man fyrre gasadel. Tirland flott i hand om han til vegen, hegane for han vid sjukrabile til landsjukruse. Mandagen var Tirla et rådlandskare kvinna som fikk skea om han fyrt Kjøtnevig. Hon var fløyna landsjukruse, skriver Vørn. City Church i Hansson for et lav eldi i februar 2024 vil slippe bygge noe bygning. Men så må bygge samtidig brøydast, og til samtidig torsene bøyre at gjøre, utgjør. City Church sees i atlebyggja byggning som eisne kan være bojarhus til konserter, allmenn tiltøk og City Meal. Byggningren som eldre kom ui større enn avsettingene ui allmenne byggesamtiktene for økje løyva. Nå atlanen at gjøre byggja større og tøyma byggesamtiktene brøydast, edla mannudj serstøk byggesamtikt gjerast. Bojra i samtikte at gjøre serstakka byggesamtikt. Ein forstred at nødjebygningren ikkje skal skugga meir enn 20 metrar inn i græsager ta solen stender hakst av var jantakre. Bygge Målstolten tja kommunene gjør vart vi at tess fløyre sérstakka bygge samtykte vera gjørtar hvor vi synnån ser reglån om bygging, tess torgrødare vera rattarstavann tja falche, vinnlivet og allmennon at omsida. Fløyre og fløyre sérregler gjør at det dyrare at bygge, sier Bygge Målstolten. Og så er vi kommet til vevvannar, lydelåt, sunnan og avlandsendinje minni en 5 meter om sekund.

kvalte. Det var skudja ved solglottun og i støvun mjørska, fyrst iver over torst med sødna parten fyrir rekna. Og kvalt fyrir han i ussinning og vekser opp i låt til frukslåt, 3-8 meter om sekundet, det var skiftande skuiloft og elavever. Fyrra parten i morgen fruskur vinder opp i struk av ussinninget 8-13 meter om sekundet. Det var skiftande skuiloft og elavever og hiten fyrir ligger middelen 8-13 stig.

Og nå klokken 6 minutter i vår nødt og sender ikke nøyder til skriva og vi spela. Og ja, jeg vil ha tøyre en sang til åkken, så jeg skriva og ikke ser han til. Gjera dit av 2-24-00 av 2-24-00. Og akkurat ikke langt å komme til festa vi tror jeg var ui, og i tog stendt så løy skal vi morgen kunne de spela skolen i livet for Øtlån Pison, og nå og flok der. Ikke Øtlån Bløyan Byr fram i vår. Selv øye nekrar av Tøymon, skriver vi kommande. Ja, takk for det ikke, og til dere til Øtl Tikkon, som altså får prekve av i muskons slem. Vi tar at vi her som Sanchonon.

Ja, skulden Early Word har vært en Fridolfsson som sank, jeg mener til en klassere som øyer hantan Sanchen. Og vi tar på en kurs til den neste, heter Kåme fra Edla E. V. Hotten, innan ur av Skalafjørnen. Og det en lorsdere som hever tru enskje vi kunne velge i middelen, eller tru ikke sanskje vi kunne velge i middelen. Og ja, vi kan bare velge en av Taimon, og det er vi til at Gjera vidt var valgt han sanskjen som øyter Irish vi Go Go Dolls. Og det er Josie som øyre etter enskje.

Ja, det var Josie som ber om at spille seg en video just her på Horst, altså Belgian Go Go Dolls, og heter her leie som øyter Irish. Og så var det en som jo kvarv ikke... Nei, her er det. Her er det. Vi nærlig spill Romeo and Juliet ved Dire Straits fire damene, og vi hever en lenka nær på sted og i Go-Vekronen, så vil det være en vi viss og vel bedre, skriver Hesen Lorsdaren. Vi tverre at høre Dire Straits.

Ja, vi tar lust etter Dire Straits sønnes løtene etter Eli Chatamon som etter Romeo and Juliet. Og så skifter vi et støyl til en som spyr om vi ikke kunne spille Tansanjen som etter kvøva til Voxfjør. Og det jo Haskante, jo Johan Søkan, og ja, pappa Ulf han som framfører hentene.

Hetta vær kvøvan til Vaksfjør, til vær Pappa Ulf som sang handan Sanjen. Og vi talar fram til førska, hei, døtteren byrjar sommarferien vi vera vi mammon til Arbøyes. Hun vil så gjerne høyra Øtlmøyen ver, og så stendur om det ikke heva han, så Justin Bieber vi baby. Ja, til alt det smarste heva et alternativ, og i fatla vi ikke finna Sanjen som festverer yngstår, men det heva vi just i hesson førnån. Og vi færa at spillene henta Sanjen som øyder Øtlmøyen ver.

Rocker vi Bon Jovi Living on a Prayer etter leie vi til hava hørst hva det ble spalt for gjennom festligere vinkene og i øynene bindeklubba. Så vender vi dette til det før skal vi nærligere spille og Magna Kristiansen hvor skal en nu syrtja og under hessen standa starfolk og bofolk av Røkterheimen i Klagsvik.

Og til så løs etter Leiøyder Unstoppable, og til hver sida som framfører de handene. Og denne stedet, det kommer ur veien, og til en som sier så løs, gav morgen, Øsser her sår i veien, gjør vi et klors til Johansøkene som begynner kveld. Kan du ikke spille Rebel, Gjell, og til skal vi være Billy Idol. Halsen, det er P. Støttrådorp.

Det var Billy Idol i 1903 og fors. Og leget her som er der Rebel Yell, ikke kom ur vei. Og det var denne sørste tjåkken hese før, og ut i sørste vi får stunder til stentor, at nå vidt våpengar Erva Johansson går i havn til Silverbredleip. Før vi det ikke per noen til Lokko, og det skal være vi sann til noen til Alberste Vinding, som er der lyse netta. Og han vil også til sørste som sagt tjåkken hese før. Vi takker til kunne hava skriva, og til kunne hava lorsta etter okken hese løtna vidt. Vi er at vi gjør noen kjære sending, og det har vi rør manna morgenen.

Vi sender morgenlesteren, Bergur Jakobsen prester skriver morgenlesteren, og Anfinnur Heinesen leser. Sånn gjør vi salmer nummer 400 og nødtja, så tek ta munar henter. Ta salmer nummer 400 og nødtja.

0: Vi har sendt morgenlæsseren som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinnur Heinesen les.
1: Og nå er det sendt inn til Måne, og etter tre har sendt inn til Teori og Organisasjon.
2: Så jeg skal synge en vise om, som heter Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Så den handler altså om sommernatten, sumarnatten.

0: Vi tar til Lillebjørn Sintja Sove Sammen. Opptøkene fra 1981. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty-konsert. I hese sending får vi til Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra Sintja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje. Da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt heter Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn og alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Sånn er det med Hansen også, og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lillebjørn var føtter i Norge i 1903. Han var sankar og skriva en hope la sangon. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og ta listarlega kom han mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lillebjørn opp i Dolphins viseklubb, hetta var i 1906. Her kom vise tonlekarar og yrkjærar saman. Konserter var hvert leierkvöld. Samme are stående av han og Bjørn Morisse, bøltsjen The Young Norwegians. Jeg bare gir Bjørn, kattet av disse fire, Lillebjørn og Storebjørn. Stort etter kom Steinar Ofstahl opp i bøltsjen. Bølkeren var avvirkavere av amerikansk og vise som om dette måtte være sere veldig om det. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middelen ærer Pete Seeger og Bob Dylan. Tar framførte onktøy i norska sjånvapnån og blive vel omtøkter. Tar sjånko og engelskån. Bølkeren gav tver plater ut. Tar gav oss lang i 1908-trus. Og i 1908-trus byrja Lillebjørn a spela solo, ta byrja han a synkja av norskån, bai sina egna sanger og sanger tja øron.
1: Jeg har lyst til å synge en nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette her en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlige kraftkarer av noen tømmerhoggere. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag oppe i Norge, men sånne ordentlige harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noen små gutta. Vi sa etter tømmerhoggeren.

da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring.

0: Norrmenn tok vel imot Lillebjørn og hans ravusen. Det gikk stående vel, og kjøtt ferdigst han rundt i Norge. Som 19 år gammel var han et kjent navn innan norskan vusesang. Ta han livet av å spalt håndleik i nesten 4 år, etter hver i 1993.
1: Dette er en seljefløyte, et folkinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså, jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise, altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det er bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på den eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunnen det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere

0: Lille Bjørn mann hava domt a synge i fyrjun, tog at Are 4 sankan til fyrste Amnesty-konsertina, som Amnesty fyrjadalt skipa i fyrre. Da han hei veri i fyrjun, får han studio a gjerra fyrste soloplatina, som kom eita tilbake. A platina tilbake var greit at han langt var et tøyende norskur åra og lesmyr, og ikkje minst tånleggare og sangare. Norrmenn tok og beina vegin vysransra tilsyn. Tekstene høtte begge sosialan og politiskan bådskap. Talan var eisne om lyriskan og bokmentallian skalskap og høvun stige. Bjørn var føtter og bo i Oslo. Og i samråd vi norska sjånvarpe og i en heimildarfilme greier han fra at i norska skolasangbådsne var fyrer, dalar og fjøtl nevnt, men ikkje eina fyr ein bojargøta. Han sier at dette skapar enda fremmadagjer i hoa sunnen. Og i skaldskap i hansara fyller Oslo og Bojarløve Nekv. Til dømes fikk ena platan heite Oslo Troi. Nekver av hansara sankon er sosialrealistiska løsingar av løyvunnen tja Bojarmennesjon. Ta fyrra vysan av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja, så skal jeg synge en vise til, og så skal vi ha en pause, tenkte vi. Sånn at man får pratet litt. Og da skal jeg synge en vise om, om tog. Det er en vise som heter Togblues. Det handler om det å reise. Det er noe man gjør veldig mye når man er visesanger. Alt for mye. Det er veldig morsomt å komme til nye steder, det er fantastisk. Det er fælt å sitte på fly og tog og flyplasser og sånt.

0: Lillebjørn Vitsjæg atri førjon i 1921 til Torsanda Folka- og Bluesfestival. I 1991 kom han saman vi gitarkameratene til førja. Et annet størst navn som var vi og konserten i førjon i 1991 var Birgitte Grimstad. Hun var født i Kjøpmannhavn i 1935. Hun var døtt til sangaren Axel Schütz. Han var i førjon i 1933, her han hei konsert i Havnarkirke. Birgitte får som ble ung til USA, her hun lærte til sjånleggere. I 1923 flyttet hun til Norge. Hun gjør det kjøtt bare kjent i Norge og Danmark for sin vysesang. Hun bare gjør det lø og tekster og tolka i eisne vyser til øren.
1: Neste vysesangeren som kommer Birgitte Grimstad ur Norge. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi gjør henne velkomna i hendene veien. Hun hva som jeg sier, hver olje en av fremste svenske voice-sangeren, så hun ikke minne en av de aller, aller fremste norske voice-sangeren. Det vil si at nordmenn kunne jo ikke råse seg av eierne 100%, da hun nemlig født dansk, hun født i Danmark, døtter danske, store danske sangeren Axel Schütz, så til skilje fra hun har hun funnet male og arv. At han har studentspregg i Danmark, får hun av studieferie til USA, jeg ser det sin i teatersjøv og litteratur, og med å være her ivre så hendte det at en unge nordmær som Per studerer i Hæna nok så dulig. Og dette studium førde visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøtten og en gitar. Etter vi gitarene førde så vore visser at hun fikk AHA for vysesanget, og til hos at det for visser at hun i det altså en av Norras aller fremste vysesangeren, og for okken som skiljer vel norsk og lusta daglig etter norska utvarkunnen, sier det jo ikke så helt løyde. Hun har nå, for stortom, vært affæren til London, Reykjavik, USA, hver enn det sønge ble i utvarpe, sjånvarpe, og for fullsett om husen. Og kom så hjem til nå i mai måned, så at det er ikke minne brakt av Amnesty International. Jeg har funnet Birgitte Grimstad hentet veien at vi ikke åkken. Vi bjør Birgitte Grimstad hjertelig velkommen til dere.

0: Birgitte framført eisne tver danska viser, den fyrra var visan om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser, middelalderviser. Den av Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det Ebbe som følger bruden til brudekammeret, og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren, og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekslagen og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei fyra fyrir konsertfyrir fyrjun. Og 1951, 1953, 1905 og 1905. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Dronning Dagmars død. Papi hennar Axel Schjøtz sank han eisne inn av plate til var under krunnen.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

Telemama er sjålnevnta heite av fyrst og heldarutgavene vi bølts noen Telemama. Av utgavene er uttudje lø som limener u bølts noen heva gjørst u fela. Teksten her hever Ole Johansen, forsanger i Telemama, skriva. 8 er av enskån og 2 av førskån valet. Tånlagere av utgavene er Ole Johansen, sang, kor og gitar, Henrik Jakobsen, gitar, Ørvor Agenciano Hense, bass, Dan Eion Karpek Saxo Tangentar, Jakob Holm Johannesen Trommer og Sjurur Sakariasson spiller saxofon. Opptøkene er i Gjørdar Heimatja Telemama og i Atmosonic opptøkehølen i Danmark, her utgavene eisen er jobblanda og frumbanda. Borslår seg fra Einasangenom Hinsight som Hans Poulsen har jobblanda og frumbanda. Balkeren Telemama trein av fyrsta sinni allmänt fram ui tånlagakappingsne cement ui 2021. Hoast Balkeren ikkje kom vujare til finalena, fekk han eina sera goa mottøke fra Aherarnon. At han oa cementkappingsna fekk Balkeren eisne flere fyrspurningar fra Føreskon konsert og festivalfyrskibaron, og Telemama var med en annan bokaver a spela av G-festivalen om sama åre. G-festivalen i 2021 blev tyvärr i avlyster orsaka av corona, så framförslan till Telemama var av omkom. Det glädjeliga är då att Telemama är koncerter att spela av årsens G-festivalen som var i Sirgöte och i Dövnån mellan 16 och 18 juli.

0: Minst til at kjøpe Jack til og vi 26. juni, tog alle sælene er vi i Lodekasten om dreimaferna til Paris.
1: Ha ha! Hei, du
2: Og til vi blir atter vi skrønner i løsningen og tøyende noen, færre vi til å sende middags. Tannløyke.

Det er noe som nødt til truss. Spinning wheel, ja, blood, sweat and tears. Men nå gleder jeg frem til noe andre og tve i fors. Og etter min indis album, etter platen i fors nå, Lexicon of Love, ja, ABC. Og det kjente seg leier.

Around the Clock til Bill Haley and His Comets fra Fimaltrus. Kom ut tog i Fyraltrus, men i en film med i Fimaltrus. Og ta vet jeg at det lukket som eksploderer. Rock'n'rolleren var i gang, og han lever en. Ta gjør det nesten i Forsnån, som er sånn her traveren til Status Quo. Bare bo om. Og fra til platten som er back to back under 1903 i Fors. Og jeg heter Old Rag Blues.

Autograph, turn up the radio. Balkrun gausten og jan nutja fors, men hefur sann av la endurstån av trutja fyrir sju jan ta, men spelar ikkje ui det. Og så, det som man kan kalla det sørste hittet, jo Daft Punk. Jeg vet ikke hva det går ost, men det gjør det så. Kanskje det kommer til å gjøre. Og det er samme vi kanadiske Weekend. Daft Punk er tvær fransmenn, tvær fransar, og her er I Feel It.

Bessian og hans singleplaten var If You Wanna Ride, Just Ride a White Horse. Som amerikanere kjøpte nækka, det er onkel Dishjoki for å spille til Bessian og Six to Go Share. Ja, og så det Camila Cabello. Hon var pastor av Fifth Harmony, Gentebosjonen. Kanske mest kjenter i Amerika, men en av lukket var en som har sett mest av den kjente bolken, nesten her, harmonibolken. Hun får seg en solo, og eisen her i duett klarer han ikke vel sammen med Shawn Mendes. Og det er jo spillet til det kjente Senorita. Senorita.

Shawn Mendes och Camila Cabello. Nog også er jeg været med til Fifth Everly og Don Everly. Så der spilte ikke nok sammen fra, ja, noen få år inn i halvfjersene, så langt jeg levde. Men er det mulig av året til dem at Sinja sammen vi Cliff Richard. Og det er det som Phil Everly, Jerry, hesser for She Means Nothing to Me.

She Means Nothing to Me er tvei forslag til Cliff Richard og Phil Everly. Og for enda nå, og gjør det vi Anna Sanchez som Starlight gav ut 1. mai 26 til Vilt to Vita. Og jeg får takke for det til øyre, og vi høres.

0: shelter from pigs on the wing. Hatta var sendin Jim Pop Vesteren, det var Jakob Magnussen som leiler at det.
1: Minst til at kjeper Jack til og vi 26. juni, tog i atle selene er og vi i lodekastelen om dreimaferna til Paris.

HM enda spela byrja ég her som fótbolsövan framvegis andar. Og ganta kjenta Azteca leikvöldnum í Mexiko. Og einnum leikvöldle her Pelé liti HM steip í 1970 og her Diego Maradona gjördist á deilig. Ta han fyrst vi Guds hånd skora í mest umstrutta mali í HM-sövane, fyrir sujani a skora besta mali í HM-sövane. Eitt steg her fótbolsövan longi hongur á vegnun. Her sette Mexico hål av HM 2026 vid Shakiro i sedanene og en sikre av Sur-Afrika i Dystenon, og så gjerne for kappingen av Flå. Fra Mexico til Kanada, og så vidare til USA, og så til resten av Heimenon. 84 land, 3 verslund, flere togjarsjoner og en fotballsheimer som omkant i hever vært større. Og langt og første vikene tok oss kjøttene her paddelen. Først Kylian Mbappé, som vi fer og mal-TV skåret i tverfer for i Frakland. Han nå kommet opp på en første mal og jakstret de helt store medene. Han vil ha leie en av løte Lionel Messi. Men gamle konkurren sverer jatter. Verande hemsmeisteren og i framvis spiller som hører bøtteren honom til. Hattrykker mot Algeria og enn er forskriver han seg i HM-søvna. Nå vi 16 HM-malen og gir avrega meteren til Miroslav Klose. Erling Haaland har skåret, Harry Kane har skåret, og flere av de store har langt og sett sitt mest av kappingsene. Men vi bøyer framvis etter Cristiano Ronaldo. Portugal fikk bare jaunleik og måter Kongo, og Cristiano Ronaldo fikk åndsje mål. Og her ligger en av store portugisiske spurningene. Hvordan jeg skal et li leie seg etter noen 41 år om noen avløpere, som framvis en legenda, men ikke langt er samme spilleren? Og gjennom HM, her Messi, Mbappé, Haaland og Kane langt og heva sværatter i tøkning kring Ronaldo eisen i en søva. Men dette HM ikke bare om de store. Kampverde stod for i Kjeltsjennom, tatt av etna i stemmen å spille Males en jaunleik mot storfavoritten under Spania, og 40 år gamle Malverjen, Vosinja, ble dagsens HM-hetja. Japan og Holland går i åkken underhalt, smarre tjover har vært bitt fra seg, men store landene har veisende vurst styrke. Et nå Tyskland som vann hele skjei etter Kurosau. Og malen er kommet. Etter første og 24 distner var det 45 mal skåret, til godt og vel 3 mal for kvøntest. Og så er det alle hina søvner, politikeren, innførerløyvene, trykten, hiten, vattenstetsjner og tjertje om hvert et HM i 2026 uverleggende ned. Og i det er for at vi hittar etter å ha første omfære og første vikene. Skjøttene, malene, vannbrottene og alt her rundt om. Hette HM 2026 etter første vikene.

Her har du vi sangen What I've Done til Linkin Park. Næste sangren som er ferdig å spille øyder Two Princes til en amerikansk bølge som øyder The Spin Doctors, eller bare Spin Doctors, som er av utgavene Pocket Full of Kryptonite, vi var utgiven i 1991.

0: Gjør det noe, eller ikke?
1: Ja, ja. Det har vært best case, tja, Green Day. Ja, nå det at gleder seg helt av luksalien nok. Ja, nå kommer en ordensbanger, som øyter Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss. Og en av munnen unnsanger nærkene du, men det er ikke at det er sykt overhøver, tror jeg. Det er ok. Hvorfor slett ikke om det? Ja, ja. Her kommer han. Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss.

Hatta her var Crazy Crazy Nights Chalk Kiss. En helt eloksalige og sanger. Men nu var vi er til å spille en sang som nesten ødel kjenner. Ødel. Og det en sanger til Queen, Gladda Gita. Han øyter Don't Stop Me Now. Som et ordens hit til Queen. Sangren utgiven av utgavene Jazz by Queen i 1908. Her kommer Don't Stop Me Now til Queen.

Og hatta vær gøa gamla lei Joa Queen, Don't Stop Me Now. Næste sangren som jeg har valgt Rainbow in the Dark, Joa Bölchen og Dio. Sangren utgiven av utgaven Holy Diver, 1903. Her har vi Rainbow in the Dark.

Hatta var Rainbow in the Dark cha Dio. Næst sangur á skránni Runaway cha John Bon Jovi. Ella betur kjentur bara som Bon Jovi. Runaway liggur á utgávni Bon Jovi som var utgivin í 1944. Her høyrir vit Runaway.

Hatta vær sangren Runaway, tja Bon Jovi. Næst sangren vi fra lort etter, oitur Christmas Truce, tja Sabaton. Og hessin er sangren handla faktisk om ta kruksmenn tar færa i krutsch, men av jævlen så kommer du alle sammen, og så et av tar sjør der. Og så næsta dag så plaffa dør kun annan. Og ja, han er av utgavene The War to End All Wars i 2022, brand new tune. Her har vi Christmas Truce.

Vi har akkurat lurt etter Fat Lip, tja Sum 41. Og en sanger som jeg har valgt Ashes to Ashes, tja Faith No More. Sangren utgiven av utgavene Album of the Year, i 1995. Og han nok en av de kjenneste sangene, tja Faith No More. Her Ashes to Ashes.

0: Chigale där. I like it. Det är latino rap. Det är säkert en genre också, ne?
1: Att här är öll för händer upp på svänga, spelt flygvande nytt och ett mån tycke att det är apropå så den där hyllande vet.
0: Har det gått där?
1: Ja, men då måste väl.
0: Ja, det är alltid gott alltid.
1: Ja, faktiskt. Faktiskt. Tar och tar som man säger tar tar kardast.
0: Ja, simpelthen.
1: Og blød vi.
0: Det skal man jo til man rapper, ja. Man skal ikke være for blæt.
1: Ja, jeg kaller det ene for Berlingo-gangsteren her. Vi skulle gjøre noen opptøkker ute i Bacalao. Vi svenka. Og da kom der alle og igjen noen Berlingo-biler vi pappene selv. Så det var ikke særlig gangster.
0: Nei, ok. Men hvis jeg skal sitte og si det, så halte jeg at dette var i blæter og leier, altså i mån til testet og kjive utfyrer.
1: Men mer damer det vel.
0: Ja,
1: mer damer det vel.
0: Absolutt.
1: Hatt hans pastor, jeg vet ikke, heldig å gå som for å komme.
0: Leibor,
1: som jeg sa, vi er så en halvvekkende farne i gang. De halte vi tekka lukka skrånne og arm fra Vøyel til Nasta, som i kylde landet han er i telefonen.
0: Ja.
1: Vi færre at prata vi Berger og Bestam og til om største råra varsle negantøy til KF Kappraor som skipa fire sammen vi råra sambandet følger utrådene kalla fire. Nått sett opp sier han og her færre vi det at fratta fra sættene og sendingene fra Berger altså. Og så det en snakka forskning som henter ute i Heste utdøtja fellet fra Elfond vi fyrir til Marius Geilene formann utdøtja nevntene for jeg fratta kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Arne Lorste.
0: Det är bara party, ja?
1: Det är bara party.
0: Gott gammaldags.
1: Kan det vara näka så einfalt som det här att vi bara bergast? Det är det, och tank och, ja, akkurat. Och det är så näka som det här. Jag har så ofta sagt att vi färdar oss i omkran

heter Raja Venom Køyre 45 Møy den gamla Volvo Nastan etlis ekfer Solbriller av Rutler ruten nir Tender jakre sopper Skru volume opp

Det er noe nødgjøtrus. Spinning wheel, ja, blood, sweat and tears. Men nå gleder jeg frem til nødgjøtrus og tvei fors. Og et av min indis album, et av platen i fors nå, Lexicon of Love, ja, ABC. Og det kjentes av deg

Maybe one day you'll find true love. Ja, så en texten er ikke nok hvor det er, så nok hvor det er, da. Men det er ikke bare godt. The Look of Love. I London i Nujandra og Tveifors og Bokkron er ABC. Den neste leie kan spåres etter til Nujandra og Nujandra, men innspillingen som også var et høyre vi sjåvadivadi er fra Nujandra Fors.

Han lykke lagt til Bill Haley and his Comets fra Fimaltrus. Kom ut tog i Fyraltrus, men i en film i Fimaltrus. Og ta vet jeg at han lykke som eksploderer. Rock'n'rolleren var i gang, og han lever enn. Ta gjorde han nesten i Forsnån, som hesten her traveren til Status Quo ber bo om. Og fra til platten som er Back to Back under 1903 i Fors. Og jeg heter Old Rag Blues.

All Rag Blues, ja. Jeg tittet i Amerika her og status quo haft til det hele. Og skiljande, men slet er jeg helt rundt hit i Amerika. Jo, jeg lydde, eller tve lydde du i forsen om, men ikke hvis det står hit single plate tog inn i og i halvfjersen om. Det neste, det er opprunnelig av suramerikansk, eller mye amerikansk, besame mucho. Besame er musame, mucho er så musame nok. Ellen Heinesen og Adlibet hun fink det å til bare stått og beskjed i forrest musame. Ikke mer til. Det var en sånn heiers utgave for farna toner, altså til å være i 2020.

Autograph, turn up the radio. Balkron gausten nu jan nuja fors, men hever sann av la endurstån av trutja fyrs vi anta, men spelar ikkje ui det. Og så, det som man kan kalla det sushte hittet jo Daft Punk. Jeg vet ikke hva det går ost, men det gjør det så. Kanskje at det kommer til å gjøre. Og er det samme vi kanadiske Weekend, Daft Punk tvær fransmenn, tvær fransar, og her I Feel It.

She Means Nothing to Me, er tve forslag til Cliff Richard og Phil Everly. Og for det enda nå, og gjør det vi Anna Sanchez som Starlight gav ut 1. mai 26 til Vilt du vita. Og jeg får takke for det til øyre, og vi høres.

kvöld gau og lortarni og velkommen til Dansebands tøvlar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20 og i sommar senda vi tan gleda og danselia tøvlaikje. Så, gjere så vel, trøynene ut i dansen, her Dansebands tøvlar.